0: tip swifts me.
1: Kyunzu, Tsangma Yohye Kari.
2: Karima, Tsangku Tubri. Lotip Tia, Mua. Shakzui Lik Chup Chungsia.
1: Nga Zho Kik Si Shie Jie Khan Nangka.
3: Tsangma Kwa Wa Tengki.
1: Kechi Mahri. Jisoo.
4: 당신, 낭타 요마지.
1: 나了.
0: 로티우치, 보다모게 심하시. 잠을 낭다메.
1: 어어. 더비야소. 더비야.
2: 더로티우스마. 오야. 더미 좀 제, 니도스쿠, 뭐.